vì lô is ở phố mà ghé ghé ta vi cho thật cả số po số cho hạ sáp phu tọt là gà ví dụ chế bà cho thật ghé lệ ít chạy vì ở phố mà thật tệ nhì lệ ở phố mà cho bứ lọ cũ mô nhì lệ gia tăng nạc sư bì la hạ sá là phải ví dụ ở sư chắc khó ở chú ở sư bọ mù về ở xe nà về lệ ở chư nà về cho thật cả hạ sá là phải ví dụ chế mẹ chá đặc cử nà bà tê sẽ sẽ xuống số bộ số cho kệ tê chứ mày xuống nga sẽ như hí nga sẽ nga nga xuống tỏ po về tê khọ xuống xuống như mà si an nà po về tê sẽ như sẽ thà ya é tê lệ cho mô tê gà lì lì chá đặc phải ví dụ chê.

nhân khoa phá đó bây giờ bây giờ ô chiều ta xa bé dễ nhân à một chia nhà đó là cha là tin chờ cua bây giờ giờ ô nhàng chẳng tin bé

bên nội yểm mà ô cùng mài nhiên thở nè thìn duyên nhà như nó lỡ đoàn hết chơi yểm xia bé thìn tế ô xiêu.

nhân tiên tưởng tiêu nhà tiêu là miêu sơ hồ với siêu tà u tại tha bê tiên chiều

tiền đồ giả bơ mi lìa mà giờ hơ nhà chờ dính tạp nhà mờ nhìn giờ hơ ô hèn quê là quê hèn xin là điều làm nhớ nhớ lỡ tơ là làng cha hô bây giờ biểu trình thật xa

vợ cùng cha bé cơ quân na phước chia nhà phía là khó trở trên đồ nà tổ chiều chia ô chiều quân quân mê ta chào

mu chủ yia re to che nan pha nhà yếm ơ nhìn đó chơi nhìn nà mẹ khán giả.

mô. Ya yết na ya bê xia quăng á ya và nhẹ phăng ơ nhớ yô phăng ơ chuăng bê xia ơ khuya.

xin ba nó ở địa tàng phê lỡ lỡ làm chú chơi liệu nè kiếm qua tháo làn

kinh sẽ chiếm lỡ chà chiếm lỡ ngã ơ nhìn chờ dìa bê chị ta ghé tùn lỡ lỡ nhập cho lỡ hèn lỡ giá mã ơ thông xin xa bê hàng xin thái to nhé chàng ơ khá chinh xe cù nà nhìn mấy cú ơ tiêu.

밤 여야마 우산 제베베 살짱 남녀냐 힐러 방키 저양아 저 염러 오여 여냐 베타 저베벼냐 힐러 thắng sẽ là na tô cha tô xiêm nhìn lễ với tô gái liều làm cho lỡ biểu ba thay lỡ nhân chiều qua ô giờ

Giá trước là với biển Giang sẽ làm nhiều lớn đã là nhân phía xìa với tổng khu ngỡ in chẳng phố với khoa đà.

đạp giờ tô xiêm đã lỡ nạp nhớ phải là bình dầm ủy ơ hàng chiêu yà bê khả phun na bìa bìa khi lỡ phong chủ mơ yà chiêm khó liền khả phun na chìa hình

xin qua nhà nhà xin lỡ chờ là ta bia si bất cho ta na ô làng tam hiến kinh khó chân thiên nhà lỡ khi mà tìm chẳng khu ô với kinh huyền na ô in thở xa với phúi về chiệt tụ nhà nhật ơ ngạp nhớ thì giả mộ mà hình em ô chiều khu chợ với dìa về nà dàm chết nhà ra nữa.

Phunanyan Yang Hinna Kami Otano Tien Che Ve Chang Tsung Ma Ta Hinna Chang Tsung Se Hinna Yung Tien Tha O Nhan Chang Chia Be Phunanyan Na Thuyết Nghĩa Sư Lơ tin vừa thế nếu liền già lỡ ô yêu

chia là mình chim bé ô nhìn khoa phun bé thì mẹ ngà chè tụt chăn nhà lẽ chèm tu khu nà chèm con chè ô kì nhàn cha bé chè em chè nà yên chết nhà liu hà lo miền kiều chúa lỡ bây giờ bè ô tiêu chìm tiêu bé phun ta nà màu sơ nhà xa yết nhớ bè lo chẳng nhẹ chỗ xa mù làm nhau để hình nhân bởi ai

tiệm mà chê đồ. Tại yên ế hồ ngà khá cha xuất nhì đi ơi đắp tiệt sẽ nhận nô vinh.

Nam vàng nhớ là hình kiều ô biểu lô gió đàng ê tài khoa ninh sáng nhớ tài ô thiệt vệ dễ nà dô tụ khua ô phiêu lô giảm hiểu về nhẹ nà phiêm mà tên hăng thai nhẹ phăng ngà ô phổ thề nhẹ lạ ngay có phụ nà ô

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chầu thai đào lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lô môn inu bê hà o ra yang sơn dù bê hà thảo sư hở tư tính dù trào tính yang trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tính dù cầu dị tính trang tầng đầu sáng AM kê ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

mà chuẩn giữa nua chị cứ yếu mua ít trắng sử sử à lo suy cho gió phớ chuột lấy nàng cho lù thẳng chùa suốt lơ tao báo chuẩn giữ mà

mà chuồn giữa núa chỉ có vừa cho căng lâu tên đau đớn đợi bế ý trong nạ chứ cứ tin anh chàng suốt là ó mà cô ua trong đau chua ý thù phong dữ ó có à tao đau sù tông tua có hạt ta có dò ý thù chứ chế nhớ chuồn đợi lưu rò mẹ thổ nữa mà có hạt ta nhớ chuồn đợi mê lưu rò ó nụ nụa trắng trắng đồ cờ lề em hăng lưu lòn hăng lưu ý sủa thì cha lề à đang lên đảo lợn nọ mà cô dòng sát khờ cứ có cô trình đào sú tông tua còn ký lò gì kha chùa bế suốt lời tao bao nhớ chuồn đào sú tông chuồn đào nọ ha ấy thơ co lút lăng lút rùa ua trong đào chuồn phèn thọ à thật sự họ ua trong đào chuồn ý thù nạ chế nhớ chuồn đào lút rò bà kha cào con đào sú tông tua hà ta nhớ chuồn đào mê lút rò bà kha cào mà chỗ phố chùa à trắng trắng đồ cờ nọ mà cô dòng sát khờ cứ có cô trình đào sú tông tua cổng ký lò dệ kha chua bấy suốt lăng tàu bao nhớ chuồn đặc sú tông chuồn đặc nùa ha ế thọ cháu có lút lăng lút rồ tua dạng gạo ha nơ ha ua chào đào chua ý thù à phong dữ có cu sứ lúng bè hùa tha năm mét nô nơ mà có xong đợi tôi hà ta nhớ chuồn rằng tôi trên Gruông Thêm mà chỗ phố chùa cú cú cờ nọ mà cú dòng xa cờ cú co cú trình đầu xong đợi tôi còn kỹ lo gì kha chùa bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợi sủ tông chuồn đợi nô ha ế thọ sơ co lút lang lút rô ha ó hãy thuộc hông dư co sử lông bè hộ à mà mi xà ra nọ mà có xong đợi tôi hà ta nhớ dòng ngò đi chê có nhớ chuồn đợi sống khá ế mua năng lục ha nô mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình sau đó tua cùng ký lò dệt kha chua bế suốt lờ tàu bao à nhớ chuồn đặc sự tông chuồn đặc nô ha ế chớ co lút lang lút rù ha ó ha ở trong đào chùa ý trong nà chữ cứ tin anh chàng suốt là ha cứ mê cu à sang sa tích cơ xong đó tua chớ cú lút lang lút rù đào đào cơ mà cú giống sát cơ ê thọ chớ mê suốt là lút lang lút rù ha ó chợ hà ta à mê xong đó tua ê cú tế chữ chữ chữ chua nó lọ mê chó sáng lê chàng nơ vì hà ta cú chữ bù mê chọn đào cứ mê sao tua họ ê cú bùm bảo lê nua sư cú tế bảo lê nua sư ê cho hà ta à mê sao tua lấy chàng của cho các phụ nội chị của lê mà à cho các lụt tay mây suốt là họ à mua ít thu bông dừa có sử dụng bề hụa căng pha nà sẵn tì sụp mà có cú xong đời tôi hà ta thó mua răng gao à cứ cú nhỏ khó cho tăng nữa cứ dòng gao nồng à răng gao hà ta lúc có ý lệnh cho ua con lạc thù hà nữa nơ tì cú cú thó mua răng nữa cho ua con lạc thù hà ó ha à mua ít thu bông dừa có sử dụng bề hụa นัดนิชาหนัวมาก็ชองดอยตัวหาตานู้นัวยอดจวนดอกลูจอขุนกลางนางลูลออีนู้เลยหนัวมากูจงชักก็คือก็กูเจงชองดอยตัวกองกี้รอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้ายอดจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวฮะเอ๋เช้าก็ลุดลางลูจูฮะไม่ลิงถือคือยอดจวนดอกลูจอขุนกลางยอดหาตานางลูลูลูเฮงหนัวหล่ออยู่เตาเจงฟางอยู่ตัวเข่งตัวจงอ๋อชื่อเซงยอจอหนาจืดกุฏีนางจางกืออ้วเจยอดเจจวนดอกเตดูดเลยมาอยู่สุดเตาเจียงฟังตัวแข็งตัวรองเนอะเตะกูกู้จ้าลูกูกู้อยู่ลูเต้นดาวดังเดาไปอีจงหนักจุกตีนิ่งจางสวดเราเลยนัวเอจวนจุนัวเจกูอยู่จากข้างลูจออีร่างกี่หล่อrì chua bấy suốt lơ tàu bao chuồn dữ ha mà nhớ chua tàu răng nữa ó chị cú mua ý thù à phong dữ ó có cú tàu xong đầu tua à có tàu đầu sụt tung tua họ có hạt tà có do ý thù nạ trễ ó nhớ chuồn tàu lú rò mẹ chăn nữa nữa có do ý thù nạ trễ nhớ chuồn tàu lú rò mẹ chăn mà có hà ta có sáng nông ý răng à xúa băng xén cử hà ta chỉ bông qua nữa ý thấu mô phi chuồn thấu mô phi chuồn suốt lờ à cử chó chợ chữ là sự hiện chợ chữ gặp một bông hoa lời tâm trục con hồng ok ha nọ chị của cô bang tàu y giang số bang xẻng cửa hà ta
สีปงกัวก็ยอมเพ่งเสียงท่อร่างสวบพังเสียงเหล่าแต่กูยอมมั่วร่างสวบพังเสียงหนัวย้อนลู่จอว่าก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดเหล่าตอนดูก้อนงกงกี้หล่อใจอ้วกี้ไอ้ยาตาอีปลามัวเมย์เล่นถือซ้อมเต้าตัวส่วนซื้อหน่วยใจกูเลยหมักจากการลู่เต้ไม่สวดเหล่าเล่นเต้าเต้าอ๋อ

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ xén trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn dù bê hà thảo sơ hở, chứ tén dù trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén dù cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, y chánh báo bùa, sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lời so cán nông tàu.